0: Que eu vim no Gapão, vai para o Corezão. DJ Wabina wa usoko mkone yao mldo. Ono balizo na fichiro bati roge. Jali mwebale kubao. Mwebale utero mziko gwali dede. Madede. Rezi wadi rezi. Mkone roa abanavi kogu. Na mkono wa Chelsea City. Edida Wise.
1: Spice TGIF Edition. Buri ya katani. Tadika ni sai kumi mpaka sai meza webagio.
2: Oya, tembeza kijitiko.
3: Juma Jokes.